ya samremaifo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom na jamu no because a Christian chapter 2 24 to 26 osi wo modi boye ni hana wo no na ura wa wo po wo show da sanie ye ya wo word book wa chi bi pass me do wa zika fa da ke na sa ya shuru mum e ize na bo sa ye shegu bo ye di mo ja sha sha wo ye da am sha ba tu bi fo ko a en ko kwa ya to ru so atwe ne so ne to a chi a ho hata no a ma bro enye ize na bo mu jolo ye shegu bo le mu a na mu se wi ase nye de e ho na me ko cap sama ku do 2.8 na sa ye nya fo de ye no mu nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra so ya trotro palace tamoni awi awi ne kolo kwi bi di ama esika fo preso no ba ko 7 hours esa ntida enya fo de de esa no pa mienu awi amienu anumra mienu na so enhyira ka urade se wo sikani wu wo ye ni zu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma menimbe ani hurumu bo se kese ba urade bo se fo yakob do ta ke menu ye de busa de de ni urade ho Matthew chapter verse 33 say, "Yam pelu hidi ane ne rest, and I did it for the apple first. The apple so in one me uradi. The apple so in. When I say say we touch, I did it for the apple. Yam we say train the apple about. Yam we say crown crown ye. Yam we say crown ye. But first we did uradi benanti. Now we back from that.

firi table so ne yɛ kɔyɛ aso de nipa hwehwɛ nyinaa ne sɛ obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kora na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a wankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anugyefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛne a yɛwoɔ sɛ sika no sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye wɔnipa nkwa ankɛnala power nom nyinaa da so te ase alagye galba no mpɔko transport nom kumasefie bi deɛ aduana bi deɛ aduasa ɛso ɛnɛ wo mu nyinaa gya hɔ adwaeɛ korɔ a wɔfie hɔ no yɛfuru yɛmfa nhyɛ hɔ because some 49

0: modern ne bɔne akyɛ no mede akyɛ no ɛna deɛ madome ne nsomaɛ deɛn
1: ɛnti
0: sɛ woto bɔmbo no kɔ fie hɔ saa ɛnti nnipa no awuo no yɛa ne yɛku wɔ mu o sɛ wonim a de the whole Ghana Pastors Assemblies of God fo nyinaa sɔ ne nyinaa yɛ 50 Pentecost nso 50 Deeper 50 Metalus 50 Nankaba 50 Nankase 50 Nankawa Fasi 50 Now with the Dakro and two bomb on corner bushium. Now the assault back could be a mono bomb on a bacope and canning pabacope. Rick, nipa say the boom. Now you know what's a woman to say? So bomb by and that's a hookun in pana. Who woman are all your one or that's what you can emit.
1: Amen.
0: Eti Yesu, so we shia honhom mwane ya. Wanku ni pano, nemo otu honhom mwane no pebe bi ma honhom mwane ni tana. Neni pana deno. Ti otu bi gupu. Tu honhom ni gupu. Because so bom paye, na so ma minu ya na ye wo. Na so ma minu ya ni wua. Say 2 minutes da su wofi ho. Oma me nua next one betumi afa enti adwuma na honhom ne ye no eno na ye iti se o be bompa ye ku nipa na honhom na sa ye adwuma ne de ano na o de bompa ye ma ne wuye no aja na ho fa bompa ye ma nipa no sesa aja na ho keje urade se urade sa honhom no tu gogo pum ti se de utu obi de ma no gogo pum no ɛne yɛde yesu mogya yɛde fra mako ɛyɛ ne setɔ yesu mogya no wayɛ ne setɔ no yɛ wode kɔdi dɔkono bae
1: ɛnipa dɔkono
0: wɔatwerɛ tifi asɛm no
1: dɔwatamfo
0: wɔse dɔwatamfo
1: mote sɛ wɔka sɛ
0: ɔse mote sɛ wɔka sɛ
1: dɔwyɔnko na tawotamfo na meme deɛ mese mo sɛ
0: na me yesu na wodi makyi ne deɛ
1: mese mo sɛ
0: mese wo sɛ
1: monɔ mo atamfo
0: bɔnsɛm kɛhyɛ ma bible no wɔatwa ne tia sɛ ɛyɛ honhom mu sɛ ɛyɛ honam mu wɔatwa ne tia deɛ ama wo sɛ me yesu ne deɛ mese wo sɛ monɔ mo atamfo
1: na monhyira wɔ na ɔpae mo
0: na monhyira wɔ ma ɔmo yɛ deɛn
1: ɔpae mo
0: ɛnɛ nso ɛ ɛnɛ yɛde yesu mogya dane chepes bom wobia mfa boba
1: duku abusua mu
0: wɔkyena awurade kasa kyɛm sɛ wobi aba wɔntɔ kan yɛbɛhwe yɛatamfo na asɔ da mu hɔ kani sɔfo atɔn ma wɔ mo 1 million 1 million 1 million ɛna nnipadɔmi ɛna hyehyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohy Sina wudi na chino.
1: Munshira wana opaye
0: mo. Ose munshira wamo a, wamo tamu.
1: Munye wana otane mu yie.
0: Na munye wamo a, wamo tamu yie.
1: Na mo mpaye ma wana ohamo.
0: Na mo mpaye ma wamo omo ya den.
1: Omo hamo.
0: Ah.
1: Ewa juma ye.
0: Oka se Kristo suma ye pa no ni majini. Enye iso, Kristo sum. Obi hao, obi tete o. Wasi mpaye ma no. Shirano. Man bi a ni na ye ba kum kum asantase. Na ye to sa ti no ni pa blo sa ne fura ne ba ba 14 years. Oh. And if you for na ye tam akura na hwi. Ye dia ko ye se, kanu. Within 15 minutes no. Ye nya mo je no bi ama no a, wo bewu. Wo mo test papa ne de ne ni akura nyina ye pe. Na doctor so se se atwe papa ne de ne ye de papa ne so se san akura. Na ye twa ye ho ho ya testi ni pa ben na enye ba ko lucky bla ba ko bi obetena fie ho nkyeye na no de ani akura pepe papa mon twima no na kura ya na yesuma no fie ho odi ne sato ho fushi moja 3 akura ne ho twa ano mi ya akura em na fie en twa 7 months akura da kru ne fie ura na fure meeting mom wo fia ha nyina no mere ko sheda no mere ye wo michi 7:30 yakotra se fie wura ne se che se dan no cement boye den
1: kais
0: ti obatutum wo twi mojo wo antwi mojo 7 million michi no yakroshu
1: 7 million
0: na sai ni pa wei bible ne se wo sa akoto no sa akronfo awia no a na onye sika mfo ankofie no sa tu botom money bi won san pam for car o se pe kristo som se on prepare ya en hawo na enya de ketua na da wani mu no nshaka urade
1: amen
0: enya de ketua na da wani mu no wo se
1: mo pe ma wono hamu
0: mo nshira wo mo hamu
1: mo mo pe ma wono hamu
0: mo mo pe ya ma wo mo a wo mo hamu
1: na wata mu
0: na wata mu
1: na moye mo
0: je wo se mo kese ma bible no o se Mubo mpaye ma omo omo hamu. Na omo omo tamu a.
1: Ama ya maja wa
0: suru. Na uye eja owo suru ne den.
1: Eba.
0: Na kirese so mubo mpaye tia watamfo. Mubo mpaye se numi nko wa busuem. Mubo mpaye se tuo nko wa busuem. Mubo mpaye se na kirese wo sai nimpa no unye nyankopon pa. Because o se so mubo mpaye ma omo omo hawo. Ɛno ɔmo ɔmo tawo ɛno ɔmo ɔmo kiriwa ɛno asa na wɔyɛ deɛ
1: wɔyɛ wɔgya wɔ soro ne ma
0: asa na wɔyɛ agya a ɔwɔ soro no ne ba
1: mesɛ ɔma na wia pie nipa bɔne fɔre papa
0: so ɔno nyankopɔn no ɔwɔ soro hɔ no ɔma na wia pie nipa pa
1: bɔne fɔ so
0: nyankopɔn bɔ wia ɛnyɛ asɔfoɔ ne akɔmfoɔ nyinaa ne nan mu nhyɛka wurade
1: amen ɔtɔ nsuo gu hɔ na ɔtene wɔ na wɔntene so
0: wɔtɔ nsuo nso a
1: ɛgu hɔ na ɔtene ne wɔ na wɔntene so
0: Anya akwafuo ni asofuo nyina de Yakobo to nsio bu won.
1: Ye numbi omo so numbi.
0: Ama kai madafo sofu bia. Kunya kumashi Kenya ase ekwanto awuro. Wado brofuo 14 acres. Na wi ahye no na e fama. Aburo ni fama na nsio nto. Dakro ye tete wa numre se ya na nsio je me kon nche nsio je mu tata. Osi ye urade me dashi esu to efiti bo nwire ho aba ya beturu antoa 1 mile to kenya si na esu le twa sofo de se sofo me yemfa ka na yenkohwe se esu ni durantoa ye durantoa esu na toma afakwem sofo ni jira odi so se yesu nyankopo ye wrong god Na Jakobo otumi to so fiti bo nwire no wa begu antu anu ama comfort ha na buro nyina na nsu ato agusu na me shofu meti genyase he ya just 1 mile Jakobo di nsu edu antu ho a wontumi an a enhu me shofu mobo afu 14 acres we say how say adan antu anu ama nsu Jakobo otumi to gu mu ama ni hiri Na sofu ti Kenya ase. Nyankopon se metwa waja wa buru na nsai.
1: Oton so gu wona wotene ne wona wontene so.
0: Wose nyankopon woton so a wa kura de wanto ngu wa mo motene ene wa mo montene so. Otobu agbonefo so ene ojai papa fu ofu. Wose nyankopon oton so a